0: Komai
1: musar se
0: komai musar se bitik boraw bitugup sukai
2: ay way
0: do xepi xol ngir kersa yow
1: lom ñepi def